Philippine Standard Time, it's 1:37 in the afternoon. This time check is brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C. And it's also available for kids, mga langga, no? Aduna kitay, Mighty C syrup for kids. Bisita lang mo deha sa itong clinic. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. And aduna sab na sila, Clinica DTX, Liniment Oil. Ayaw mo kakuan mga langga nga medyo higher price na siya nga tong oil. Kaya dako man na siya og battle. Ilan na ninyo kabulan, mahoros. And also mga langga, no, a lot more products. We have Sporbiotics. If you can see sa itong screen, adi hi, Mighty C, the alkaline vitamin C. It is an alkaline-based mga langga. Dili siya ascorbic. Labanan ang sakit. Ay, ascorbic acid, Mighty C. Do kulang ko sa ano subong na adlaw sa watermelon nilang Sir Steve. Sir Roger Killas, good afternoon from Barangay Guadalupe, watching here in San Antonio. Thank you so much, Sir Renny Boy Auditor. And Sir Ren Mark Iponia, mga langga, single siya. Sige, sa mga single diha karon or in a relationship nga medyo strict ang pamilya sa ilang karelasyon para ni ninyo karong adlaw, we have a story to share with you, especially sa usa ka relasyon, beta. Sa usa ka relasyon, kung diin nagproblema mo kay medyo stricto or kinahanglan ninyo nga magpadayon gihapon bisan og lisod, like stricto ang inyong gidikanan, ang inyong relatives, or stricto sa bang inyong silingan. Isab na to na ma-deny nga mas stricto o mas manghilabot ang inyong silingan nga uban. Ang uban lang ha. Dili na to apilo ninyo ang mga silingan nga buutan nga manghatag og kamunggay. Kay mga buutan na sila. Mga langga, sa usa ka relasyon man gud, dili lang ang gugma ang kinahanglan aron magpadayon ang duha ka tawo. Kinahanglan sab nga inyuhang labanan ang mga pagsulay. Kaya ang mas lisod nga pagsulay mga laga, kaya mga tao, pag ang sitwasyon ninyo diha, nga naasa inyuhang palibot. Labi na kung ang usa ka tao, kinahanglan mo pili. Respeto ba? Or, I mean, respeto sa pamilya? Or, ang iyang kagustuhan nga makahatag og panahon nimo bilang iyang pinalangga. Kung saan yung buhaton mga langga. Seryosohon si taning istorya ha karon. Ubay-ubay jud ang makarelate ani. Labi na sa katong mga bag-o pagyod nagsugod-sugod. Commonly ang mas naka-experience yung ani katong mga minors. Syempre, kailangan na paghigpitan kayo. Anyway, sa tuwa na nang basahon ng istorya mga langga, sa tuang letter sender na si Tom. Kauban ni Jerry. Dili-dili. Si Tom, problemado siya karon. Hinaot nga tuwa siya mahatagan og advice. So, paminaw mo ha. O kung kamo, aduna mo'y kaagi nga, stricto kayo. Maglisod mo gani og hagad og pangapi sa inyohang pinangga. Pwede mo makakomment kung sa inyohang masulti, kung sa inyohang kaagi, kung sa inyohang i-advise. Dear DJ Barbie, tawagan lang ko ninyo og Tom. Dugay na ko naghuna-huna kung magsulod pa ko. Kay basin og isipon sa uban nga gamay ra man jud ni ang amo ang problema. Pero para sa kuha, dili na gyud ni siya gamay. Kay kada adlaw nga mulabay, murag mas bug-at na ang ako ang gibati. Og usahay, dili na ko kahibalo kung kinahanglan ba ko nga magpadayon sa pagpasensya or kinahanglan na ba gyud na ko nga mohimo na og lakang. Pinangga kayo na ko ang ako ang girlfriend. Mausiguro nga bisan og lisod. Sige, gihapon ko og sabot niya. Ang problema, bantay sarado siya sa iyahang tita 24/7.
Naa siya nagpuyo sa yahang iyaan og dako kaayo ang iyahang utang kabubuton kay gitabangan siya ni ini. Mao nga kasabot ko nganong dili siya gusto nga makig-away. Dili niya gusto nga mahimong walay respeto sa tawo nga nag-atiman niya. Dili pud niya gusto nga tungod nako maguba ang ilahang relasyon. Pero sahay makapangutan ako sa ako ang kaugalingon. Asa man ko dapit ani nga relasyon? Kay bisan ang amuang pagkita bawal. Kung magkita mi kinahanglan nga limitado ang oras. O sahay naapay kuyog. Kung mugawas siya, kinahanglan klaro kung asa siya padulong o kanus siya mubalik. Kung mag-chat man gani mi kinahanglan usahay nga panahason dayon ang mga mensahe. Makasakit kaayo para sa akoa nga ang amuang gugma. Murag usa ka butang nga kinahanglan namong taguon. Wala man mi mangawat og oras sa uban. Wala man mi nagbuhat og daotan. Gusto naman namo nga makagahin og panahon sa usag-usa. Gusto na nako siya nga makuyugan. Gusto na nako nga makalakaw mi nga dili perming mutan-aw sa amo ang likod. Gusto na nako nga makalingkod mi sa usa ka lugar. Magkastorya bahin sa among mga damgo. Magkatawa sa gamay nga butang og makalimot sa oras. Bisan og kadiyot lang. Pero sa amuang kahimtang, bisan og 30 minutos ang pagkuyog. Mura na og ang rilo na kinahanglan namong pasalamatan pag-ayo bisag segundo. Og kada mahuman ang amuang oras, dili ko malikayan nga masakitan. Kay imbis nga, amping pag-uli. Unta ang ako ang isulte. Usahay, ang naasa kong hunahuna kay kanusa man ta mahimong normal. Kanusa man may makagawa sa mga kahadlok. Kanusa man may makabanding nga walay angay ang kahadlokan. Kanusa man siya makahimo og desisyon para sa iyang kaugalingon nga dili kinahanglan mangayo og permiso sa tanan. Ug kanusa man ko mahimong bahin sa iyang kinabuhi nga dili na ko kinahanglan nga taguon. Masakit pagyud kay makita nako nga siya sab mismo ang naglisod. Makita nako nga gusto pud niya nga magkuyog mi. Gusto pud niya nga makagahin mi og panahon. Pero tungod sa iyang kahimtang, kinahanglan niya perming pilion ang paghilom kaysa pakigbisog. Mao DJ nga dili ko masuko niya. Kasagaran, mas luoy pagani ang ako ang gibati para niya. Kay murag naa siya sa tunga sa usaka bahin na ang tawo nga nagatiman niya og yang girespeto. Sa pikas bahin na ako ang tawo nga iyang gihigugma. O gusto po niya nga mahimong parte sa iyang kinabuhi. O ako, wala ko gusto nga pugson siya nga mupili. Pero DJ, kapoy man po na kaayog sigig insindi. Kapoy man di ay ang pirming maghulat. Kapoy ang pirming mangita og higayon. Kapoy ang maghuna-huna kung pwede ba siya makagawas o dili. Kapoy ang mag-chat na kinahanglang panason. O ang pinakasakit sa tanan. Kapoy ang pagbati nga bisan og tinuod imuhang gugma. Murag kinahanglan gihapon nimo kining taguon. Ug usahay, mahadlo ko nga basin sa kadugayon. Mapulan siya. Basin mapulaan ko. Basin ang amuang relasyon ang mahimong puro nalang hulat o pangita o paagi. Pero
bisan pa ana dili ko gusto nga mubiya. Kaysa tanan nga kalisod, siya gihapon ang ako ang gipili. Mao nga karon, mao na gyud ni ang ako ang pangutana. DJ Barbie, kinahanglan ba nako nga tubangon ang iyang tita? Dili aron makig-away, dili aron manghilabot. Gusto na nako nga ipakita nga seryoso ko sa iyang pag-umangkon. Og dili ko sa katawo nga magdala og dautan nga tuyo sa iyang kinabuhi. O kinahanglan pa ba nako magpadayon sa pagpasensya? Maghulat? Musabot? Kay basin ang gugma man gyud ay, kay dili lang kang kanang malipay mo kung magkuyog mo. Basin usahay ang gugma pod, ang pagpabilin bisan og lisod. Pero hantod kanus amen. Hantod kanus amang pod ko kinahanglan magpabilin nga usa ka tawo nga gihigugma niya pero kinahanglan niyang itago.

ra gyud na nga ko ang gusto nga masabdan DJ. Kay dili ko mangayo og daghan. Gusto na nako nga usa ka adlaw. Mahimo na namo higugbaon ang usag-usa. At dili na namo kinahanglan nga mahadlok pa.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako sa Jubilin.
3: Sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mapali sa mga butika.
4: Mga ka DTX ug kamay TC. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Uy. Nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug may TC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas. Usa-usaw na to, Sir GP. Ang dugang pa nga mga health benefits sa pag-inom sa DTX 500 o Mighty C.
4: Ang nakanindot aning DTX 500 Dr. Ramil mao ang super antioxidant ini nga nagpugong sa heart failure.
5: Mm.
4: Ang taas kayong reactive oxygen species o ROS mao'y hinungdan sa myocardial remodeling o kon REM. Mao kini ang hinay-hinay nga pagdako sa kasing-kasing o kung dako na ang imuhang heart, lisod na magpump sa dugo ang heart nga mao'y hinungdan sa heart failure.
5: Correct.
4: Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, ang nagprotekta sa mga selula sa heart aron dili kini ma-damage sa oxidative stress o malikayan ang daghang cardiovascular diseases.
5: Nan, diha palang daan daog na kaayo ka sa imong 14 pesos nga health investment.
4: Correct.
5: Usa ka kapsula sa DTX 500 ang makahatag ni igong protection sa imong maayong panglawas.
4: Mm-hmm. Nya, ako kay protection laban sa radiation.
5: Mm.
4: Karong panahon na bisag asa kamo adto dunay cell sites nga nag-emit og radiation.
5: Mm.
4: Bisan pa ang cellphone nga atong gidala-dala, nga atong gidulog, gibutang sa bulsa, gidulaan, gitutukan matag oras. Bisag unsahon pa man naa jud kini epekto sa ato mga selula, mao nang kinahanglan jud nato protection. Ato ang mga selula aron dili makorrupt ang DNA ug uban pang mga cellular components pinaagi sa pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C, the super antioxidant duo.
5: Mm. Stress ka na sa trabaho, panginabuhi ug problema, stress pa jud ka sa oxidation. Kay dili man nato malikayan ang stress, kinahanglan po nato ang pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C. Ako Sir JP, wala jud ko gascape sa pag-inom sa DTX 500. Kay man, mao kini ang nagpahinanok sa akong katulogon. Muinom ko ana Sir JP, usas buntag, din usas panyapon. Muinom na usab ko, nya mura jud ko gidugayan sa akong tulog. Katulogon ako dayon bisag sayo pa.
4: Tungod na Dr. Ramil sa antioxidant properties sa DTX 500 nga nag-stimulate sa pineal gland nga mo-release og sufficiente nga melatonin og kung kini mudagan ilabi na magabii, bation jud kag katulogon og maghinanok jud ka sa imong katulog.
1: DTX 500.
6: Kuday si Mario, nako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Epektibo jud ka yung DTX 500.
1: DTX 500.
5: Mapali sa mga butika. Usa sa mga health benefits sa DTX 500 ug Mighty C mao ang pagpugong sa oxidative stress in relation sa efficiency sa abilidad niinis magpatay sa white blood cells. Dili tanang oxidative stressor GP makadaot.
4: Mm.
5: Mahimo nga chemical armament sa immune system ang free radicals.
4: Yes.
5: O kini makatabang sa pagpatay sa mga isog nga strain sa kagaw.
4: Siyempre.
5: Apan, ang sobra nga free radicals, mamahimong hinungdan po sa sobrang oxidative stress.
4: Ana.
5: O kini nag-back-promoting apoptosis sa white blood cells.
4: Maunang dapat inumdjud ka og super duo matag-adlaw. Walay undang ang binipisyo nga makuha nimo matag-usa ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C. Gikan sa immune system, padulong sa cellular protection.
5: Mm.
4: Wala po'y undang ang pagbira sa free radicals gikan sa pollutants, radiation, prooxidant nga mga pagkaon sama ng junk food ug nalabi ang carbohydrates, added sugar.
5: Kaon pa mong tamis.
4: Oh, dugangan pa jud og defective nga mga genes gikan sa imong ginikanan. Ilibene ko tong mga pamilya nga naay history sa mga hereditary nga mga balatian.
5: Mm. Kaon jud og dagang utan ug prutas.
4: Yes.
5: Sayog tulog, inom dagang tubig, unya exercise pa jud kung naa kay free time din. Buntag hapon ay kalimot. Inom ka sa imong DTX 500 Mighty C, sigurado jud healthy ka.
4: Yes.
5: Dili pa jud kadaling matigulang Sir JP.
4: Of course.
5: Mao nay pinakanindot nga pakapin sa DTX 500 ug Mighty C. Kana bang 60 ka na pero murag 45 pa imong edad lang taon.
4: Ayay!
5: Uno, munindot ang imong panit sa DTX 500 ug Mighty C tungod kay less ang oxidation. Murag pareho ra nga always kang naka-tune up sa imong trillions nga mga selula sa lawas.
4: Wa na jud ta igong panahon Dr. Ramil ko si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, seeing maayong lawas. lawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.

0: Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Headlines sa Mabalitang ang dalit kanto sa DTX 500 Capsule, the superior antioxidant. Estudyante, nagnilabaay sa Himalayan City, upat angol.
2: Bata, nag-iabando na sulod sa ecobag na pula, anaras sa maayong kahimtang.
1: Kolektor, gipatay sa iyang gisingil og 150 pesos.
2: Confidential fund sa OVP, gigamit sa mga Christmas party.
1: Sinton si patay sa 7.4 magnitude ng linog sa Colombia.
2: Veteranong goalkeeper sa Philippine Men's National Football Team, meritero na human sa 12 katuig na pagsirbisyo.
1: Best Global Star na sungkit ni Kim Chu sa second IMBC Awards.
2: 11 anyos nga dalagita sa India na kahimo og record sa Guinness sa hula hoop.
1: May buntag Pilipinas, may buntag San Carlos, may buntag Central Negros. Balayag na ang talamanon Give Up DTX 500 Morning Newscast karong adlaw nga Berkules. Pizza 12 sa bulan sa Agosto 2026. Sa pangalan sa kinatibukang pwersa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos City. Nabagan sa Fabulous Tomoso Click FM Radio kami. Ang inimating balita karabuntaga, ako si K5 Jong Barsalas.
2: Ako sab si K5 Pamela Parate.
1: Live niyo kami makitaan sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. O karoon sa detalye na sa itong mga balita. Nagtibayo nga ang buhatan sa City Social Welfare Development Office ng mga Women and Children Protection Desk. Sa PNP San Carlos, ang investigahan o mailhan ang ginikanan sa baby boy nga iabandona sa Barrio 2, Barangay Guadalupe, San Carlos City, Negros Occidental. Gapong adlaw Martes, Agosto 11, may bisita sa upat ka mga barangay din sa Dakban, San Carlos, ang duha ka departamento sa tubong asosiyon ang talaan sa mga manganakay karong buwana. Lakip sa bisitahan ang Barangay Guadalupe, Buluangan, Barangay 5, ingon man Barangay 6. Pero gipahayag sa mga natungdan nga monitor nila ang tanan nila mga sakop nga naburos sa ilang mga lugar. Kung may numduman, pasado sa 6:30 sa buntag ni Antong adlaw nga Lunes, Agosto 10. Doon ka mga tagsang estudyante sa Barangay Guadalupe ang nakamatikod sa baby boy nga gibilin sa katubhan human ginimuhilak sa Pigas Bahin, ibutsag sa Social Welfare Officer 1 sa CSWDO nga si May Diaz nga kung pananglitan walay buangkon sa baby boy. Itugyan kini sila buhatan ngadto sa licensed foster parents sa siyudad sa Sagay. Tingin ako na kini tungod kay walay lisensyanong foster parents din sa Dakbayan o ang Sagay City lamang mao ang pinakahaduol nga lugar nga naaniini. Sa pagkakaroon, padayon gihapon nga gipailawom sa medikasyon ang giabandonar nga bata.
2: Samtang ang ulang upat kay estudyante human nagdinugabay sa siyudad sa Mamaylan niya itong Martes sa hapon Agosto 11. Sumala pa sa kaplisan ang 5 kaminor didan nga gituuhang na imbulbar sa kagubot na itabo sa usa ka tindahan diin kalabanan ang tambayanan sa mga estudyante sa oras sa ting paniudto. Samtang gipadangat sa tambalanan ang upat ka samdan ug anaan naman sa kaplisan ang usa pa ka estudyante nga nalabigit. Padayon pa karon ang imbestigasyon sa kaplisan kalabot sa maong insidente.
1: 7 minutos na milabay sa attack na kala sa Asia sa kakabuntagon. Doon ka pulis sa Negros Oriental nga awol gitangtang sa serbisyo samtang napulo gisuspenso. May kampiyon nga balita si K5 Shanine Hilapo.
0: K5 News FM Live Report.
3: Sa serbisyo, ando ka mapulis samtang pulo pang gipamtangan og suspension tungod sa nagkanilang kasong administratibo sa Negros Oriental. Kini ang gitugon ni Police Colonel Timar Alam, Provincial Director sa Negros Oriental Police Provincial Office sa mga tigbalita. Iklaro sa opisyal nga ang duha ka pulis nga na-dismiss sa serbisyo, nakalapas sa patakaran bahin sa pagka-absent without leave, kuukon aula. samtang ang pulo ka mga pulis nga gisuspenso. Nagrakit sa 8 ka pulis nga 9 commissioned officer kon PCO o 2 ka pulis commissioned officer kon PCO na lambigit ang mga personahe sa kalapasan sa masalis the grave misconduct, simple neglect of duty o uban pang matang sa paglapas sa disiplina sulod sa kapulisan na breach of disiplina. Gipasalig usab sa pamunuan sa Negros Oriental Police Provincial Office nga gipaagi sa husog proseso ug ligon nga ebidensya ang matag imbestigasyon aron masiguro nga daw nay tulo bagon ang bisan kansang miyembro nga molapas sa balaod ug sa internal nga disiplina sa kapulisan. Kini nga balita hatod kanato sa D3 Bio the antiviral antibacterial food supplement. Kini si KK5 siya ninhilapon alang sa kampiyon nga balita sa Rebisyo Publiko ug Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Sa dugang pabalita lokal, ang mall nga gipadangat sa tambalanan ang usa ka lalaki human kinig aligar giluba og kabilya alas 9 alas 9 sa buntag kagahapong adlawa Agosto 11 sa Remedios Barangay 3 San Carlos City Negros Occidental. Ang biktima giilang nga si Sabu Gigianto samtang ang suspect giilang nga si David Yunabia pulos residente sa nisgutang lugar. Samtang nadakpan usab ang suspect human mirespondi ang kapulisan. Padayon pa karon ang imbestigasyon sa PNP sa motibo sa insidente.
1: Grabe minutos na milabay sa takdang alas 6 sa kabuntagon sa Picas Bahin Peke nga Magic Sarap na kumpiska sa merkado sa lungsod sa La Castellana. Nasakbit ang mga peke ng Magic Sarap seasoning. Gikan sa duha ka pa publikong merkado sa La Castellana Negros sa Occidental. Mantod pa ni La Castellana Information Officer Ramuela Laho ang mga peke ng produkto. Nasakbit sa kabakungan ng public market. Ito nga Lunes, Agosto 10. Umay na kumpiska gikan sa tulog ka mga tindahan gawa sa La Castellana public market sa maging simana. Dugang pa ni Laho, ang peke ng Magic Sarap may baho nga dili bayo o dali mabungkag mga granules kung pisliton. Ug ang putos niini nagpakita nga dili pareho sa kolor sa orihinal. Nagpagawas og pasidaan si Laho sa mga tendero ug sa mga konsumidor batok sa pagbaligya o pagpalit sa mga peke mga produkto nga giingong direktang gihatod sa mga supplier ngadto sa mga tendero sa merkado. Ingon nga ang pagkasakmit niini related usab sa usa ka entrapment operation ato Agosto 5 sa Bacolod City, din gidakop ang mga awtoridad. Ukon na gidakop sa mga awtoridad ang usa ka 64 anyos nga Chinese national. Og usa ka 32 anyos nga babae human nakasakmit og bukambat sa 470,400 pesos nga balor sa gituang peke nga mga seasoning.
2: Bana, suspek sa pagpatay sa asawa? Samtang sa dugang pabalita lokal, gikabig sa suspect sa krimen ang bana sa biktima nga gidunggab patay sa barangay Hilamunan, siyudad sa Kabangkalan, Negros Occidental niadtong Hulyo 6. Kini ang gikumpirma ni Police Lieutenant Colonel Gary Alan Rizuma, hepe sa Kabangkalan City Police Station. Matud pa ni Rizuma, gipasaka na ang kaso nga parricide batok sa suspect nga si Leo Ramos kagahapong adlaw Martes Agosto 11. Gani nagayo og tabang si Leo sa Rafi Tolfo in action na human gitudlo ang suspect sa krimena. Gipayag ni Leo nga dili siya ang nagpatay sa iyang asawa. Gibot siya kaniadto ni Leo nga gipaaklang og bitin ang iyang asawa apan nadiskubrihan sa ospital nga agi og dunggab ang mga naangkon nga samad sa biktima.
1: Itagtag na sa Barangay San Benito, Calatrava. Ibaw, ikaw na ilam sa liderato ni Kapitan Jonathan Torino ang atag 20,000 pesos. Alang sa lima kay estudyante nga benepisyaryo sa scholarship program nga mo graduar sa kolehiyo nga Pigado. Yata kini ngadto sa mga napiliang benepisyaryo Agosto 10, 2026 sa Barangay Hall sa Barangay San Benito. Ang mga ayuda gikan sa bawat barangay makikinabang kung BBM program o kung Barangay Presidential Scholarship Program nga tumog og tuyo nga mga tabagan ng mga estudyante nga makakuha ng pinansyal nga tabang ug makabot ang ilang mga damgo sa kolehiyo dinhi sa Pilipinas. Butsag ni Kapitan Torino nga ang ilalaing usa ka gatos kalibo ka pesos gipurchase nila og CCTV o gipamutang sa mga strategic areas sa ilang barangay.
2: Wala na makaobra ang usa ka dalaga human mapakan og bitin alas 7 sa buntag ni adtong Agosto 10. Ang napakan giila nga si Nueme Sevilla, 40 anyos, residente sa Talavi, Barangay Punaw, San Carlos City. Mato ni Nueme, nangguna siya sa kampo diyang gipaak sa color brown nga murag bukto.